0: For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ewurade ene mehwefo. Shewi yame. Omameda adidibia a ehonwura eye from. Ujami ko ensu a ehu ejuo ho. Ojuju mi kra. Odimefa akwantre ne so. Ni dinti.
1: A Sempa FM.
0: Sempo minam owu sum kebi bonu mu a. Mi suro boni biara. Efi se. Oni mena ewo ho. Aba ni opoma na echichiri mi re. Utume puno. Woma tanfo nim. Ude engo efu mitrini. Mikuwa ye mabuso. Ampara yene adoye enko ena ibidi nechi

se efie ekunu eyire ema obi ahu te sen yesu so a yetie dani danyina na enensu yetie ya mayenyina ho akwa ba srebi sase abusuafo ehu te sen adofo ehu te sen ema ekunu eyire adwumam eti sen ejidi yesu ewurade adom bibia da boko yensu unyankopon Curiampon Adum Yahoo Eye Papa.

0: chemo. Yedu o man kana. Evra yesu mo chemo. Se urade. Fa asensu dia. Eto gana so. Gana siye nina so. Se diye be ya. Afi kwa
1: yeye. FM.
0: Eni infiye te ya nim. O haubi. Musiobi. Esambi. Oyenebi. Oyenebi.